Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Perjanjian Malaysia 1963 iaitu MA63 tidak ternoktah sebaik tergubal Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya terus hidup manakala komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan serta mengikat, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau menyeru semua pihak bersama-sama memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air iaitu Artikel 8 MA63. Beliau berkata Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini mencapai usia 63 tahun, manakala tarikh 16 September hanya mula diangkat sebagai detik penting dalam kalender rasmi nasional dan disambut sebagai Hari Malaysia mulai 2010. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Purnama. Teruskan mendengarkan kita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Tenaga untuk menentang keadaan. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air di sungai. Seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kakak.

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Is that yours?
2: Don't touch it, it's Uncle Rico's.
1: What's it for?
2: It's a time machine.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu RPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 100 bot menyertai perarakan air sejauh 16 km di Sungai Perak bersempena dengan sambutan Hari Malaysia sekaligus mengetengahkan potensi sungai berkenaan sebagai destinasi pelancongan serta sumber ekonomi komuniti setempat. Rata-rata bot yang turut serta dalam perarakan hari ini mengibarkan jalur gemilang berserta bendera negeri Perak pada bot masing-masing. Pengerusi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Pasir Salak Ramil Ashram berkata program julung-julung kali dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Perikanan Negeri Perak itu menghimpun kaum komuniti dari 13 kampung termasuk nelayan darat dan masyarakat setempat. Beliau berkata lagi program berkenaan juga berupaya memberikan kesedaran awam mengenai peranan penting serta keberadaan komuniti nelayan darat yang dianggarkan seramai 300 keluarga di Parlimen berkenaan. Mengulas potensi pelancongan di kawasan berkenaan, Ramil menyarankan supaya promosi menerusi media sosial dipergiat oleh pihak berwajib dan pemain industri bagi menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan pesisir Sungai Perak. Sekian sahaja berita yang syuting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: keluar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

setiap langkah ku susun rencana kudeta. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamat.

0: bawa culture di sini, Abang Ria.
1: Satu lagi bang, saya nak tanya, masa zaman saya sekolah, saya ada belilah seluar Levi's apa semua. Mereka kata, nak, kena bagi Caesar ni. Kena rendam dengan...
2: Aiko.
1: Betul tak betul bang, benda tu?
2: Dia, seingat aku awal 2000 lah. Late 90s awal 2000, zaman-zaman Aiko ni.
1: Oh, okay.
2: Zaman tu orang suka bereksperimentasi. Aiko lah, kopi lah. Dia nak jeans sekarang. Dia nak jeans sekarang.
1: Oh, jeans.
2: Kerah lepas tu karat tu dia pakai kok. Tapi nanti bersemut lah.
1: Boleh pakai. Boleh.
2: Kata
1: boleh
2: malam bersemut lah.
1: Method itu boleh guna lah. Ke abang rasa macam
2: bagi aku main-main lah. Boleh lah, boleh nak lah. Eksperimen.
1: Eksperimen boleh lah.
2: Kurang-kurang kalau orang nak bercerita pernah buat lah.
1: Pernah buat.
2: Tapi
1: abang pernah buat?
2: Aku tak buat lah. Member ada buat lah. Aku tengok. Dia jadilah kerah tu. Dia kerah sikit macam pakai kanji je. Lepas tu kain nampak macam kakak sikit je. Sekarang tak perlu. Dia dah ada kaki shibu. Weh. Kain dalam dia pakai kaki shibu.
1: Okay.
2: So dia dah coklat.
1: Oh.
2: Zaman tu memang 2000 tu ada kain karat tu. Levi pun dah keluar.
1: So orang buat metal tu sebab mungkin nak beli tak mampu mungkin ke sebab apa? Untuk
2: mungkin
1: jadi
2: juga nak dapat pun susah.
1: Nak dapat susah. So bereksperimentasi lah.
2: Eksperimen dia nak kerahkan sama. Tapi sekarang sebab sekarang banyak kain-kain yang kerah. Sebab tu bila keluar Ironheart, kain 20, 21 dia tak kerah sangat. 25, Samurai keluar 25. Semua zaman tu semua tayang ni. Seluar berdiri kan?
1: Seluar berdiri. Tu saya cakap ada sepupu saya bawa. Dia tunjuk seluar tu berdiri. Itu berapa ans bang?
2: 18 dah boleh.
1: 18 dah boleh.
2: 18 kat atas lah. Kalau nak cun 25 lah.
1: 25.
2: Sebab zaman tu, bila orang pakai selvih ni, dia nak tunjuk dia punya selvih tu rare lah. Orang berdiri lah.
1: Okay.
2: Nak tunjuk berdiri, ada setan lah bukan. Jin kan.
1: Ya.
2: Itu je. Okay. Tapi bagi aku, tak penting pun berdiri tu.
1: Tak penting. Okay.
2: Dia nak tunjuk kerah je. Seluar tu memang kerah bila mula-mula keluar. Lepas production tu, dia masih raw lah. Dia tak basuh ni memang keras.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya fabric tu lagi penting. Dia bukan keras semata-mata. Fabric tu lagi penting.
1: Fabric tu paling
2: texture
1: penting.
2: Texture tu.
1: Texture tu.
2: Cuma zaman tu lah orang nak tunjuk, aku ada kepala kain.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish, run influencer. Bila awak involve dekat dalam dunia larian,
1: yes,
0: kemudian linkkan dengan social media, kenapa running? Kenapa bukan banyak lagi sukan lain yang ada?
1: Okay, faham? Macam tadi saya cakap, saya berat kan? So, dia punya main reason is not losing weight. Okay?
0: Oh, kisah je itu je.
1: Not losing weight. Okay. So, dia jadikan cerita social media ni sebagai tanda aras pengukur lah. Okay. Betul ke kurus kan? Okay, itu satu. Sebab, dan kedua, tak ada sukan lah saya boleh buat. Ketika itu, kita tak boleh gang. Sebab
0: berkumpulan, betul.
1: Kan, kita tak boleh ramai-ramai kan? Dan memang waktu tu ada government bagi untuk pergi keluar berlari seorang-seorang ni, tak ada masalah. So, itu sahaja dia punya dorongan kepada berlari lah. Dan berbekalkan dengan satu kasut yang bos saya bagi ketika saya kerja. Itulah dia starting dia.
0: Itulah permulaan dia.
1: So, sebenarnya bila fikir balik, dia rasa nak tergelak ada, nak nangis ada, sedih ada. Sebab kita start memang zero, memang kosong. Dan kita berbekalkan kepada kita punya niat je. Tak ada, betul lah saya nak jadikan social media ni sebagai lubuk saya cari duit. Tetapi saya tak pernah terfikir untuk jadi somebody yang very big. Tak pernah. So, sekarang ni bila dah jadi macam ni, dia jadi macam itulah bayaran.
2: Saksikan video penuh

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field, ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau etik olahraga ni, kelengkapan untuk latihan lah, seperti kasut lah, kasut paling penting. Pakaian tu tak sangat. So yang penting kasut lah, sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah. Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari, kasut futsal kena pakai kasut futsal. So saya tak ada pendedahan tu pun, sebab family saya pun background semua budayaan, music. So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat, bila saya wakil-wakil negeri semua tu, cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan. Tentu saya ingat, tentu first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Tentu saya beli kat Ye Bank, kedai Ye Bank. Ingat lagi, brand LA Club. Itu kasut kan, sampai masuk Bukit Jalil saya guna kasut tu. Lepas dah setahun tu, barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa, dapat RM800 kot setahun.
0: Itu dekat SSBJ?
1: SSBJ, betul. Sebabkan apa ni, saya punya karier sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang, oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okay, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja. So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap. Tentu saya menang nombor satu, sampai orang Australia pun tu budak-budak cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

Sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap.